X Slăbăștite și Sec Minuții. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.